mama enso yi na chi no eye momo munse mama mi fa tio osi enso yi na chi no Noah ena mse momo munse zan sa asem na eno anu Noah enso no say we are seeing na but one now one omo ko share dakan omo pie no oma na wo asasha sase soma ti we nu nyina ye Noah asefo ah Abraham ka ho ena wakoyi Israel for na fiefi inti nyame se mafao but na dwen da so wo we nu nyina Noah enso no say we are seeing na but one now one omo ko share apamada kan omo pie no oma na wo asasha sase soma ti we nu nyina ye Noah asefo ah Abraham ka ho ena wakoyi Israel for na fiefi inti nyame se mafao but na dwen da so wo we nu nyina empatriotness ofa no no na dwen da so wo won na waka ni nyina ah e won na dwen mu se obegye won but o the way e ye on my cron cron ama wa hwe no no hu se be se ni nyame ne che won waka ni nyina esan se nipa ekweti nyame nti enoma echi nipa so fiti asese ba no so no de se yare noma eha nipa yare na de baby o a ohia na me ni so mba ke ohia ntentem so enoma me je ne ohia nka ho fra mo surprise me ano fe ohia Ohia de anu kra na timi de yare kra so bani pass. Ohia ene amane ene omunyina peni owu e bani pass so sana na nipa nya anu yie no. De na ese nipa bia pe bambo. Enti wo hwe nyame wo bra Adam so apu nyame. Enti ama wo pe enyame num bebre. Enti ya na wo nyame a ode won koko. O nyame a omo omudi ye o nyame a obonsu o nyame a oma no ma bebre de omo omu no ban eba wo wo sa nyame no mu pi enti wo wo sa nyame no bebre e na wa fa we pese wona wa ken nyina hu sa nyame oyɛ sen baako na fa o pese o fa we nsi na nipa ne nyina hu sa wona wo hye Israel nyame na se no odi ye na wa na enije ama nyame etimi atratuom na mageja omunyame no mo wa ha de afi muntie de me bekan ye muntie bad muntie ni ye ebra osma moses no en o kache ni se on commission on kaka se omunyame ni se on konkosum okoka asem edebe na pharaoh kache moses they been a free pharaoh tm they are some no catch Moses where the money me say mebusa mo into mo anwe ho ana ye nko ma me ni nche bio ni nko hwe de obek aha mama wa catch nyame catch ni say mo pharaoh busa ni say de onka say me ni ni amene ene efrem ena Moses nso wan finance ho a nyame kan se mene ni amene no Moses wan pinisu keke and unfine say unfine o kan se monko yi me manfo no Moses am pinisu obusa ne se mbabusa me se ni din ni sen isa se o munyina o munyame no obi a odin ene na she nyame ma nyame kan de ma me kan e akachio me se mene ni amene ena masuma okay Moses jitu mu se obeko no no kodru pharaoh nchen no ka che ne se ye nyankopon si ye mfi ha ne nkonkosun pharaoh ka den na che moses o bet me bi bible no ahwehwe na wa ka che ya brante yes o si munyame no ne hwan tio Ose munyame no ne hwan asema o kane chese munyame no one hwan se wo nyame a
nka

0: tiefo ni na ma mu so ni ma ba ba ni na ba di jira mu di kai e bom pa ye enye de ye wo yesu kristo dim mira me di obi biara to di mo anto ye ni mo mo hu afa di ye e bo ye mu abe ye mas on kon kon yi onyi na afri asane ya rim sana mo katre o su ya for se se ni ma nye ye bi mu am ma mu ya mu ya nya ma awurade ye ntie wasem ame ya nyete faso esezo akra bi ya di akoma pa asani wansi di 10 si 50 gana 100 gana awurade si
1: sempa fe
0: when you see mani mu bi da you was say your conscience a sign for you so se na dwuma mato abra me bom pa ye di buebue ne nwuma kwa iman wo yesu kristo di awurade kan na kwa yesu kristo yare da ho ye yu firi mu yesu kristo de awurade kan wo no fie